5 horas nem 12 minutos. Mitiro ya Rádio Moçambique, estiche tia nyambane. Rádio Moçambique, lei kanganisako a kano wa makumi wa malembi ni gimwe nzaku kakumbi wa kayona. Makono achifene Rádio Moçambique.

0: kota nyambiri na kuta embwa kulitula Silvino Lambo ndawapa watalomba kuhibota kubaleka pwananu kabuto kwa yeah, yeah, mayunga yeah. Nangani pata kumaleka kubudusana kasukwa zopa ya kukurura risini andao kukura ndreya kukanzu mnyawiri ina manaman
1: nyakweta kuzega ki bomba nye ungwana si bomba silinya tepu yile Valmacero, Oliver, Ele banhe viajar para Maputo no mamai wangu. Mas já ele banhe dentro de Uruana, já ele banhe o ano nyana saca zana já o zi, né? É. O basa basa nyana o zo né? Então, mamai a de pula lipato.
0: Yeah.
1: Ngona lipato pe dependendo nya nyama pula ya kona. Yingo garadza ku hodza nyama ya kona. Yo kira katse burash. Yeah. Então akira kwad marmita arroz ne lipato.
0: Yeah.
1: Hago boha isha isha isha.
0: Yeah.
1: Ebo nyokaza enyo wana vambi. Nizila shinyana nya bulasha vale pangwa yi.
0: Yeah.
1: Epa kuti dade, kuti tade. Mama yi ni nilipato.
0: Yeah.
1: Unguona uhoza nyama nya lipato. Andrinza atuluka. Ako nye ningali lipato nye epra nyohoza. Hey, no vala vera.
0: Usu zumeri.
1: Epa.
0: Kwa ka zume kuhoza
1: lipato. Nada, kanya zume. Ni nzala yangu, mashepa, wana saka zana vale. Epa, jino mpote.
0: Kwa kwa rangi lihoza asa. Njini wale nisali lipato.
1: Ewa, wale nisali lipato, John. Ya. Epa, era terrible.
0: Era terrible.
1: Então, já, njini tu de mahunyana já.
0: Pava, não vale a pena.
1: Se pita
0: na CC.
1: Ya. Umwana mama ya zangara kuyo. Epa, então, ok. Unafa kunzala kia ako so.
0: Kungina afi.
1: Ako hoza nyama. Tepo yoyo ja eni. Ja nyagu nagana ku.
0: Kulitonga.
1: Kulitonga nyagu wana mama yiku. Ja mama ya ako nyivisa shaga.
0: Ya.
1: Kasaka zana.

0: Mitumi ya Radio Mozambique itisye nyambani mwana ku 102.1 MHz FM omwini Masinga 89.9 kisiku 89.0 dropani ke nyambani 101.6 pandi 88.3 funyaloro 88.0 nani 15 horas Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mano, irmão, eu vou aqui tomar um guingui, senhora.
2: Mahungu ya Inhambane.